Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Classic Hitsin myös verkosta.
1: Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta.
0: Kuuntele missä ja milloin vain.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Löydät Classic Hitsin myös verkosta.
1: Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta.
0: Kuuntele missä ja milloin vain.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
3: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
4: Joo.
3: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tule mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, moi. Mä oon täällä kasarisuosikkien parissa suosittelemassa hyviä biisejä Classic Hitsin kuulijoille. On ilo ja kunnia olla tässä roolissa. Mä en ole mikään hirveä heavy-diggari ollut koskaan, enkä varsinkaan tämmöinen tukka-heavy-diggari, mutta tässä vanhemmilla päivillä mä oon oppinut tykkäämään tostakin musagenrestä. Mä varsinkin kuuntelen sitä autossa, kun mä ajan öisin jostakin mun hovimuusikko keikalta kotiin, ja siinä vaiheessa, kun alkaa silmä lupata, niin kun laittaa oikein kovaa öisellä maantiellä soimaan sitten kasariheviä, niin siinä unihiekat lähtee silmistä. Tyylipuhdasta kasariheviä tietysti edustaa bändi naapurimaasta Ruotsista, eli Europe. Näin bändin Kokkolassa ehkä 5 vuotta sitten livenä, ja bändi osoittautui olevansa edelleen erittäin hyvässä vedossa. Joey Tempest lauloi hienosti. Ja arvatkaa mitä, mä en aio Europen tuotannosta valita sitä yhtä ilmeisintä hittiä, jossa lähdetään tuota Venusta kohti. Onko siinä viimeinen lähtölaskenta sitten käynnissä? Vaan nyt mä otan biisin, joka kertoo Cherokee heimosta. Eli Europe ja Cherokee.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Supla on True Crime -podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
4: Tämän keskiviikon kuolemaan tuomittu on Gary Gilmore. Kun Gary alkoi käydä koulua, hänen huomattiin olevan erittäin älykäs. Hän pärjäsi niin lukuaineissa kuin liikunnassa ja taideaineissakin.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
2: Joo, me haluamme niinku semmoisen Helsinki-illan. Ja siis me on niinku ikävä sitä silloin, kun me

asun Helsingissä. By the way, mä olin unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Mä rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niin juna-asemat K-Markettia tänne. Ihan oikeesti. Siis, joo. Mutta siis silloin kun asuin Helsingissä,

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
2: happy hour?
3: Joo, me haluamme niinku semmoisen Helsinki-illan. Tai siis me oli niinku ikävä sitä silloin, kun me asuin Helsingissä. By the way, me oli unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Siis minä rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niin junasemat K-Markettia tänne. Ihan oikeasti. Siis, ah, joo. Mutta siis silloin, kun asuin Helsingissä ja illat aloitettiin.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tule mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ilkka Ihamäki täällä, tervehdys. Bon Jovi on semmoinen bändi, joka tuli mulle tutuksi viimeistään tuollaisena noin 8-vuotiaana. Siskolla oli se Crossroads-kokoelmalevy ja mä ihmettelin niitä jätkiä. Komeita jätkiähän ne oli. Ne tietysti vähän ärsytti, koska isosisko oli vähän ihastunut tuohon Jon Bon Joviin. Taisi olla suosikkilehdestä se Jon Bon Jovi julistekin siskon seinällä. Mutta varsinkin sitten myöhemmin, kun mä aloin

soittelemaan itse kitaraa, niin mä aloin kuunnella näitä Bon Jovin biisejä myös vähän niin kuin kitaran soiton näkökulmasta. Ja mä tykkään, kun 12-kielisellä kitaralla soitetaan rockibiiseissä. Yksi ikonisimmista 12-kielisellä kitaralla soitettavista rockibiisi-introista on tietysti tämä Wanted Dead or Alivein hieno juoksutuskuvio, jonka Richie Sambora upeasti vetää. Jossain muuten Bon Jovin taltioineissa näkyy tämä, miten Richie Sambora vetää sillä aivan överimakeella kitaralla, jossa alhaalla on 12-kielinen ja ylhäällä on 6-kielinen. Silloin on vähän vaikea varmaan sille soittimelle löytää kotella. Aina jos sitä pitäisi kuljetella pitkin poikin, mutta eiköhän niin kuin tuolla tasolla operoivalla bändillä ole tällaiset ongelmat ratkaistu.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
2: Ostatko taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää. Bauhaus.

0: edullinen on.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Vuonna 1963 nousi eräs aloitteleva artisti 17. toukokuuta Monterein folkfestivaalin lavalle. Bob Dylanin ensimmäinen live-esiintyminen oli alkusoittoa pitkälle ja menestyksekkäälle uralle. 17. toukokuuta vuonna 1975 julkaisi Elton John 9. levynsä. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy-levy saavutti kultamyynnin jo ennakkomyynnistä ja nousi 7 viikoksi listakärkeen. 17. toukokuuta vuonna 2012 maailma menetti yhden kuningattaren. Diskon kuningatar Donna Summer kuoli 63-vuotiaana keuhkosyövän uuvuttamana. Musiikki elää ja hittejä kertyikin monia, kuten I Feel Love, Hot Stuff, Bad Girls ja She Works Hard for the Money. 17. toukokuuta syntyneistä löytyy esimerkiksi Unelmahäät-ohjelmasta meille suomalaisille tuttu artisti. Vuonna 1961 syntyneen Enian isoimpia hittejä on juurikin tämä hääohjelmassa soiva Orinoco Flow. Vuonna 1970 syntyi puolestaan poika-bändipioneeri New Kids on the Blockin Jordan Knight.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash sale'issa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Anteeksi. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
1: Sähän oot alasti.
0: Enkä ole. Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
11: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
17: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
18: Ei varmaan joo.
17: Varsinkin kohankin yhdelle päivälle taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
16: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Euroviisujen finaali kamppailtiin eilen ja Suomi sijoittui sijalle 6. Raatien pisteiden jälkeen Suomi oli 5. ja sai täydet 12 pistettä Virolta ja Ruotsilta. Kokonaisuudessaan finaali oli oikein onnistunut ja taso oli kova. Linda ja Petea on kannustettu isosti kotimaassa, mutta myös kansainvälisesti, ja Suomi pysyikin vedonlyöntitilastojen kärjessä loppuun saakka. Suomi-edustus finaalissa oli muutenkin vahvaa, kun väliaikanumerossa nähtiin Lordi ja Erika Wiikman. Tuntuu, että näissä viisuissa Suomi onkin ollut isosti kaikkien huulilla ja saamme olla ylpeitä, vaikka voittoa ei tullutkaan. Go Liekin heitin, go Linda ja Pete.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puu-iloon.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
12: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Autolla pois kuopasta?
12: Mm?
11: Eli nelivetoko?
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: B-lytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
4: Syö ranuja
5: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
2: Parapapapa.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Kuuntele suosituimpia tosielämän rikostarinoihin sukeltavia podcasteja, kuten
4: Kuolemaan tuomitut.
5: Poliisit jatkoivat lasten etsimistä ja tekivät pitkiä päiviä selvittääkseen heidän kohtalonsa. Viimein he saivat etsintäluvat Chadin omistamalle tilalle ja he tekivätkin etsinnät tuonne Idahossa sijaitsevalle paikalle kesäkuun 9. päivä vuonna 2020. Etsinnät olivat laajat ja niihin osallistui paikallisen poliisin lisäksi myös FBI. He löysivät useita kiinnostavia paikkoja tuolla tilalla. Paikkoja muun muassa, joihin Lorin veljen Alexin puhelin oli aikaisemmin paikannettu. Tilalta löytyi myös...
3: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tule mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, tervehdys. Olen täällä suosittelemassa kasarimusiikkia Classic Hitsin kuulijoille. Ja mä halusin ottaa tähän mukaan timanttisimman naisartistin, ehkä taikojen timanttisimman ja kuumimman live-esiintyjä, jonka mä tiedän. Ja hän on tietysti Tina Turner. Käsittämätön energia, hirveä potku siinä mimmissä. Ja kun se laulaa, niin ei jää epäselväksi, mistä se laulaa. Näitä Tina Turnerin 80-luvun isoja hittejä riittäisi tietysti vaikka muille jakaa, mutta muhun kolahtaa erittäin väkevästi tämä sekä soundimaailmalta että Tinan tulkinnaltaan tämä seuraava biisi, joka on Steamy Windows. I was

0: kaikki Classic Hitsin viikon vieraan valinnat tulossa tänään 12. Classic Hits.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy
8: ja nauti edelleen. Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.

0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
13: Mäpäs kerron sulle jutun.
14: Kerro.
13: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
14: Joo.
13: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
14: Mm-hmm.
13: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
14: Joo.
13: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
14: Ai eikö?
13: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
14: Aha.
13: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Tämän viikon vieraan kaikki biisivalinnat tulossa 12.
1: Pysy kuulolla.
2: Classic Hits.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kovat bailuut.
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Let's

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomi on sijoittunut Euroviisuissa kuudenneksi. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekinheitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Lampenius ja Parkkonen sanoivat kuitenkin olevansa tyytyväisiä suoritukseensa. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Kyseessä on maan ensimmäinen viisuvoitto. Toiseksi tuli Israel ja kolmanneksi Romania. Suomi on voittanut Euroviisut vain kerran. 20 vuotta sitten viisuvoiton toi Lordi kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheenporinan. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu pitkin yötä. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaripelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että lopputuloksissa 10 parhaan joukossa oli vain 3 maata Länsi-Euroopasta. Italia, Suomi ja Tanska. Sekin puhutti, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 9 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsi Balkanin niemimaan alueella. Tänään vietetään kaatuneiden muistopäivää. Ilmavoimat lentää Hornet-hävittäjillä hautausmaiden ylilennot Kuopiossa ja Tampereella kello 12. Kuopiossa ylilento on Sankaripuiston hautausmaalla järjestettävän seppeleen laskutilaisuuden yhteydessä. Tampereella lennetään Kalevankankaan hautausmaan yli. Ylilennot aiheuttavat hetkellisesti äänihaittaa.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki viikon vieraan valinnat soitossa tänään 12. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global
4: Connect. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En, tuun. Tule
12: puhiloon. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
4: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vie munkin lapsuudessa.
3: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Euroviisujen finaali kamppailtiin eilen ja Suomi sijoittui sijalle 6. Raatien pisteiden jälkeen Suomi oli 5. ja sai täydet 12 pistettä Virolta ja Ruotsilta. Kokonaisuudessaan finaali oli oikein onnistunut ja taso oli kova. Linda ja Peteä on kannustettu isosti kotimaassa, mutta myös kansainvälisesti, ja Suomi pysyikin vedonlyöntitilastojen kärjessä loppuun saakka. Suomi-edustus finaalissa oli muutenkin vahvaa, kun väliaikanumerossa nähtiin Lordi ja Erika Wiikman. Tuntuu, että näissä viisuissa Suomi onkin ollut isosti kaikkien huulilla ja saamme olla ylpeitä, vaikka voittoa ei tullutkaan. Go Liekin heitin, go Linda ja Pete.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Tänään 12. Classic Hitsin viikon vieraan kaikki biisivalinnat yhteen putkeen. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakas

0: laitettu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puu iloon.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetääks laivalla?
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta, aina edullinen on.

0: Kiia.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: kaikki Classic Hitsin viikon vieraan valinnat tulossa tänään 12. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Ai! Onks puranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei kun morjasta!
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
19: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Virtaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheen porinan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekin heitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu pitkin yötä. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaripelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että lopputuloksissa 10 parhaan joukossa oli vain 3 maata Länsi-Euroopasta. Italia, Suomi ja Tanska. Sekin puhutti, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 10 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsi Balkanin niemimaan alueella. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Kyseessä on maan ensimmäinen viisuvoitto. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainan drooni-iskuissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Moskovan alueelle. Lisäksi 12 ihmistä loukkaantui lähelle Moskovan öljynjalostamoa tehdyissä iskuissa, viranomaiset kertoivat. Tämä oli Ukrainan suurin isku Moskovan alueelle yli vuoteen. Kanadassa on todettu hantavirustartunta. Tartunnan vahvistivat brittiläisen Kolumbian viranomaiset lauantaina. Tartunta todettiin henkilöllä, joka oli ollut MV Hondius -risteilyaluksella. Aluksella puhkesi huhti-toukokuussa hantavirusepidemia. Tartunnan saanut on sairaalahoidossa. Maailmalla on todettu tähän mennessä 11 hantavirustartuntaa. Kaikki tartunnat on todettu ihmisillä, jotka olivat risteilyllä.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
4: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
6: Ilkka Ihamäki täällä, tervehdys. Klassikkohittejä on tähän maailmaan tarjoillut Vierivät kivet eli Rollarit eli Rolling Stones, jota kuulemma musabiireissä sanotaan vain nimellä Stones. No, rakkaalla lapsilla on monta nimeä ja rakkaalla lapsilla on monta klassikkoa. Mä diggaan ehkä eniten Rollareiden biiseistä tuosta Honky Tonk Womenista. Mun mielestä sovituksessa ei voi koskaan olla liikaa lehmänkelloa. Ja tässä on just semmoinen rollareille tyypillinen, vähän nyrjähtänyt rytmi, ja tässä lauletaan kuitenkin tuhmista asioista, niin kuin alkuperäisessä rock'n'rollissa kuuluu laulaa. Ottakaa hyvä asento siellä, missä oottekin. Painakaa vaikka kaasua, jos ajatte autoa nopeusrajoitusten mukaisesti tietysti, ja kuunnelkaa Honky

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Täällä on Ilkka Ihamäki, tervehdys. Mä oon syntynyt vuonna 1986, eli en ihan sitä MTVn huippuvuosien aikaa muista, mutta kyllä mä muistan sen, kun naapurilla oli kaapelitelevisio ja 90-luvun alussa sieltä katseltiin MTVn musavideoita. Yksi sellaisista bändeistä, jotka onnistu lyömään itsensä vielä isompaan tietoisuuteen musavideoiden myötä, oli tietysti Cheche Top. Pieni bändi Texasista, niin kuin heidän lempinimensä kuuluu. Tässä on muuten sellainen bändi, jonka mä oon ehkä useimmin näistä ulkomaan elävistä nähnyt Suomessa livenä. Mä olin pikkupoikana ihan ihmeissäni, kun mä sitten näin näitä Cheche Topin videoita, joissa parrat pärisi ja erikoisilla autoilla ajettiin pitkin aavikkoa ja vähäpukeisia naisia ilmestyi sinne auton takapenkille. Pakko myöntää, että kyllä se teki pikku Ilkkaan silloin vaikutuksen. Yksi Cheche Topin tykeimmistä biiseistä taitaa olla Eliminator-levyltä on Sharp Dressed Man. Antaa kuulua. Nupit kaakkoon.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Morjes kaikki Classic Hitsin kuulijat. Täällä on Ilkka Ihamäki. Mä saan nyt suositella yhtä kovimmista kasarilekoista, jonka mä tiedän. Ja tää on nyt sitä raskaampaa päätyä näistä mun suosituksista. Deep Purple teki kovan uuden tulemisen vuonna 1984 muistaakseni. Ja tässä on sellainen biisi, jonka mä oon eräitäkin kertoja tuolla talvisilla maanteilla jostakin hovimuusikko Ilkka Pikkujoulukeikalta kotiin ajellessani laittanut oikein täysillä soimaan auton stereoihin. On kovaa ajoa, on selvää paahtoa ja Ian Gillanhan laulaa aivan helvetin hyvin. Eli biisisuositukseni on Deep Purple ja Perfect Strangers.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, moi. Mun yhtenä biisisuosituksena haluan nostaa esiin Bryan Adamsin kappaleen Run to You. Mä olin viime elokuussa kuuntelemassa Bryan Adamsin keikkaa Helsingin jäähallissa ja se teki tosi ison vaikutuksen. Miten kaveri, joka on esittänyt tuhansia kertoja noi ikonisimmat hittinsä, löytää sen poltteen uudestaan ja uudestaan nousta lavalle ja vetää ne ihan kuin ekaa kertaa? Sitä paitsi kaveri ei mun mielestä ollut ulkoisesti eikä äänellisesti muuttunut juuri yhtään noista ihan kuumimmista vuosista. Ja onhan tää nyt ihan timanttisen kova biisi riffiä myöten. Run to you.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, moi. Kaikki Classic Hitsin kuulijat tietää tietysti Gary Mooren. Mä ihailin Gary Moorta, tai oikeastaan ihmettelin Gary Moorea Fajan levyn kannesta joskus 90-luvun alkupuolella. Se taisi olla yksi Gary Mooren blues-levyistä, mutta mulla on myös rakkautta näihin Gary Mooren 80-luvun heavy-balladihenkisiin juttuihin. Ja mun mielestä tyylipuhtain niistä on Empty Rooms. Hienoa kitarointia, sielukasta laulua. Nauttikaa seuraavat noin 4 minuuttia tästä biisistä.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, moi. Dire Straitsin Money for Nothing on kyllä kappale, joka siis hyvistä kaiuttimista kuunneltuna räjäyttää edelleen tajunnan. Aivan uskomaton se, miten se biisi lähtee ja miten se imee mukanaan. Jotain ihan käsittämätöntä toi Mark Knopflerin kitaran soitto. Ja jos joku ei nyt tämmöistä musaknoppia tiedä, niin se ikoninen I Want My MTV-kohta, jossa kuullaan todella, todella tyylipuhdasta falsettilaulua, niin senhän laulaa tietysti Sting. Nauttikaa Dire Straitsin biisistä Money for Nothing.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, moi. Mä oon syntynyt vuonna 1986, mutta mä oon varmaan jotenkin sillain vanha sielu, että jo junnuna mä tykkäsin kuunnella vanhaa musaa. Siis sellaista musaa, joka on tehty jo ennen mun syntymää. Yksi mun suurista suosikeista on aina ollut ehkä Faijan levylaukulta tutuksi tullut Creedence Clearwater Revival, eli CCR. CCR:n monet klassikot on soitettu ehkä vähän niin kuin puhkikin, mutta mä tykkään myös aika paljon tuosta John Fogertin soolotuotannosta. Siitä on aika suorat yhtäläisyydet tietysti CCR noihin vanhoihin hitteihin. Ja vuotta ennen mun syntymää, eli vuonna 85, John Fogerty teki vaikeiden vuosien jälkeen comebackin erinomaisella albumilta. Tai muistaakseni sen Centerfield-albumin avausbiisi, hyvää meininkiä, The Old Man Down

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, tervehdys. Roy Orbison on sellainen artisti, joka taitaa nykyään jengille tulla ensimmäisenä mieleen tuosta Stigin isosta Roy Orbison hitistä. Ja mä oon käsittänyt, että jotkut ei edes tiennyt, kuka Roy Orbison on, kun tämä Stigin biisi noin 10 vuotta sitten julkaistiin. Mutta Roy Orbisonhan on tietysti yksi uskomattomimmista laulajista tuossa kevyen musiikin historiassa. Aivan käsittämättömän laaja ääniala, jota mä ihailin jo pikkupoikana ja ihmettelin, kun ajettiin meidän vanhalla Mersulla. Se oli 70-luvun Mersu, jonka takapenkillä mä sitten kasettisoittimesta kuuluvaa Roy Orbisonin ääntä opin kuulemaan. 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa tosi paljon soi radiossa tämä todella tyylipuhdas Roy Orbisonin myöhäiskauden klassikko. Tämä on tietysti You Got It.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Happy Hour.
2: Siis me on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja mulla ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
3: Sama.
2: Ei sitä pitäisi ladata, jos ei sinulla ole semmoinen fiilis, että nyt niinku...
3: Silleen huvin vuoksi, mikä joo. On se exact syy, minkä takia vaikka mulla on täällä.
2: Nimenomaan. Että silleen minä latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi, mutta silleen, että emme vastannut kellekään.
3: Mulla on edelleen sama fiilis, että mulla ei ole tällä hetkellä sellaista parisuhdehinkua tai kaipuuta, mutta että silleen vähän jotain.
2: Joo.
3: Se on kuitenkin aina kiva, että sulla on vähän jotain.
2: On todellakin. Silleen, just toi on näin. Syy, miksi minä latasin.
3: Jep. Sitten mä latasin sen ja tiedät, selain sitä Hingea. No ensinnäkin mä laitoin tästä myös meidän storyin.
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
4: Tässä on Ilkka Ihamäki, moi. Mä oon täällä kasarisuosikkien parissa suosittelemassa hyviä biisejä Classic Hitsin kuulijoille. On ilo ja kunnia olla tässä roolissa. Mä en ole mikään hirveä heavy diggari ollut koskaan, enkä varsinkaan tämmönen tukka heavy diggari, mutta tässä vanhemmilla päivillä mä oon oppinut tykkäämään tostakin musagenrestä. Mä varsinkin kuuntelen sitä autossa, kun mä ajan öisin jostakin mun hovimuusikko keikalta kotiin, ja siinä vaiheessa, kun alkaa silmä lupata, niin kun laittaa oikein kovaa öisellä maantiellä soimaan sitten kasariheviä, niin siinä unihiekat lähtee silmistä. Tyylipuhdasta kasariheviä tietysti edustaa bändi naapurimaasta Ruotsista, eli Europe. Näin bändin Kokkolassa ehkä 5 vuotta sitten livenä, ja bändi osoittautui olevansa edelleen erittäin hyvässä vedossa. Joey Tempest laulo hienosti. Ja arvatkaa mitä, mä en aio Europen tuotannosta valita sitä yhtä ilmeisintä hittiä, jossa lähdetään tuota Venusta kohti. Onko siinä viimeinen lähtölaskenta sitten käynnissä, vaan nyt mä otan biisin, joka kertoo Cherokee heimosta. Eli Europe ja Cherokee.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ilkka Ihamäki täällä, tervehdys. Bon Jovi on semmoinen bändi, joka tuli mulle tutuksi viimeistään tuollaisena noin 8-vuotiaana. Siskolla oli se Crossroads-kokoelmalevy ja mä ihmettelin niitä jätkiä. Komeita jätkiähän ne oli. Ne tietysti vähän ärsytti, koska isosisko oli vähän ihastunut tuohon Jon Bon Joviin. Taisi olla suosikkilehdestä se Jon Bon Jovi -julistekin siskon seinällä. Mutta varsinkin sitten myöhemmin, kun mä aloin soittelemaan itse kitaraa, niin mä aloin kuunnella näitä Bon Jovin biisejä myös vähän niin kuin kitaran soiton näkökulmasta. Ja mä tykkään, kun 12-kielisellä kitaralla soitetaan rockibiiseissä. Yksi ikonisimmista 12-kielisellä kitaralla soitettavista rockibiisi-introista on tietysti tämä Wanted Dead or Alivein hieno juoksutuskuvio, jonka Richie Sambora upeasti vetää. Jossain muuten Bon Jovin taltioineissa näkyy tämä, miten Richie Sambora vetää sillä aivan överimakeella kitaralla, jossa alhaalla on 12-kielinen ja ylhäällä on 6-kielinen. Silloin on vähän vaikea varmaan sille soittimelle löytää kotella. Aina jos sitä pitäisi kuljetella pitkin poikin. Eiköhän niin kuin tuolla tasolla operoivalla bändillä ole tällaiset ongelmat ratkaistu. It's all-

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, tervehdys. Olen täällä suosittelemassa kasarimusiikkia Classic Hitsin kuulijoille. Ja mä halusin ottaa tähän mukaan timanttisimman naisartistin, ehkä taikojen timanttisimman ja kuumimman live-esiintyjä, jonka mä tiedän. Ja hän on tietysti Tina Turner. Käsittämätön energia, hirveä potku siinä mimmissä. Ja kun se laulaa, niin ei jää epäselväksi, mistä se laulaa. Näitä Tina Turnerin 80-luvun isoja hittejä riittäisi tietysti vaikka muille jakaa, mutta muuhun kolahtaa erittäin väkevästi tämä sekä soundimaailmalta että Tinan tulkinnaltaan tämä seuraava biisi, joka on Steamy Windows. I was the-

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheen porinan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekinheitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu pitkin yötä. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaripelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että lopputuloksissa 10 parhaan joukossa oli vain 3 maata Länsi-Euroopasta. Italia, Suomi ja Tanska. Sekin puhutti, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 10 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsi Balkanin Niemimaan alueella. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Kyseessä on maan ensimmäinen viisuvoitto. Euroviisulähetystä voitti Finnpanelin mukaan lauantai-illassa yli 2,6 miljoonaa suomalaista. Yle kertoo, että sen TV-lähetystä seurasi lauantain puolella keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Yle Areenassa Euroviisufinaali startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa. Puolustusvoimat on tehostanut valvontaa Kaakkois-Suomessa. Puolustusvoimat ei toistaiseksi kommentoi valvonnan tehostamisen syytä. Puolustusvoimat vahvisti Iltalehdelle, että ainakin Haminan, Pyhtään ja Savitaipaleen alueella on liikkunut hävittäjiä. Hävittäjät partioivat viimeksi perjantai-aamuna Uudellamaalla, kun oli olemassa riski, että Uudellemaalle olisi voinut harhautua räjähdelastissa olleita drooneja.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Euroviisujen finaali kamppailtiin eilen ja Suomi sijoittui sijalle 6. Raatien pisteiden jälkeen Suomi oli 5. ja sai täydet 12 pistettä Virolta ja Ruotsilta. Kokonaisuudessaan finaali oli oikein onnistunut ja taso oli kova. Linda ja Peteä on kannustettu isosti kotimaassa, mutta myös kansainvälisesti, ja Suomi pysyikin vedonlyöntitilastojen kärjessä loppuun saakka. Suomi-edustus finaalissa oli muutenkin vahvaa, kun väliaikanumerossa nähtiin Lordi ja Erika Wiikman. Tuntuu, että näissä viisuissa Suomi onkin ollut isosti kaikkien huulilla ja saamme olla ylpeitä, vaikka voittoa ei tullutkaan. Go Liekin heitin, go Linda ja Pete.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele jännittävimmät True Crime-podcastit, kuten
2: Kuolemaan tuomitut.
3: Tuona tiistain iltana lastenhoitaja oli käynyt tarkistamassa pojan voinnin, mutta hän ei ollutkaan sängyssään. Hieman kauhuissaan hän kävi kysymässä isännältä, oliko poika kenties hänellä, mutta ei ollut. Isä Charles ryntäsi yläkertaan katsomaan, eikö poika todellakaan ollut sängyssään, mutta se oli tyhjillään. Poika ei ollut myöskään äidin ännen seurassa, ja pian talossa alkoi paniikin tunne vallata sen asukkaita. Pieni poika ei millään pääsisi itse sängystä, missä hän voisi siis olla.
1: Supla, eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Konsta Helenius onnistui viime yönä jälleen maalinteossa, kun Buffalo Sabres menetti NHL:n itäisen konferenssin välieräsarjan ratkaisun 7. otteluun. Buffalo murjoi Montreal Canadiensin vieraissa maaleen 8-3. Helenius teki Buffalon 5-3 johtomaalin toisessa erässä. Maali oli 20-vuotiaalle Heleniukselle toinen NHL:n pudotuspeleissä. Ukko-Pekka Luukkonen vaihdettiin Buffalon maalille ensimmäisen erän puolivälissä, kun Sabres oli 1-3 tappiolla. Luukkonen torjui 18 kertaa päästämättä maaliakaan. Suomi voitti jääkiekon MM-kisoissa eilen Unkarin maaleen 4-1. Suomen maaleista Jesse Puljujärvi teki 2 ja Ville Heinola sekä Janne Kuokkanen 1. Suomella on nyt 2 pelistä 2 voittoa. Seuraavaksi Leijonat kohtaa hallitsevan maailmanmestarin ja olympiavoittajan Yhdysvallat huomenna. Eilisestä jymy-yllätyksestä vastasi Slovenia, joka voitti Tsekin jatkoajalla 3-2. Eilisen muissa otteluissa Itävalta voitti Britannian maaleen 5-2, Slovakia kukisti Norjan 2-1, Kanada kaatoi Italian 6-0 ja Sveitsi voitti Latvian 4-2. Tänään MM-kisoissa pelataan 6 ottelua. Kello 13.20 ovat alkaneet ottelut Britannia-Yhdysvallat ja Italia-Slovakia. Kello 17.20 pelataan ottelut Itävalta-Unkari ja Tanska-Ruotsi sekä iltapelit Norja-Slovenia ja Saksa-Latvia alkavat kello 21.20. Iltasanomat seuraa päivän MM-jääkiekkoa hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Joensuun Kataja venytti Korisliigan finaalisarjan 7. otteluun. Kataja voitti Salon Vilppaan eilen 6. loppuottelussa pistein 75-59 ja tasoitti otteluvoitot 3-3. 7. ja ratkaiseva loppuottelu pelataan tiistaina Salossa. Salon Vilpas oli edellisen kerran koripallomestari keväällä 2021, Joensuun Kataja puolestaan vuonna 2017. Sami Välimäki on jaetulla sijalla 64 golfin ammattilaiskiertueen PGA Championshipissa 3 kierroksen jälkeen. Välimäki pelasi 3. kierroksen tulokseen 1 yli ja putosi 5 sijaa. Välimäen kokonaistulos on 4 yli paarin. Sillä Välimäki on 10 lyöntiä kärkeä perässä. Kisaa johtaa yhdysvaltalainen Alex Smalley. Viimeinen kierros pelataan myöhään tänään. Manchester City on voittanut Englannin FA Cupin. City kaatoi finaalissa eilen Chelsean Antoine Semenyon toisen puoliajan maalilla 1-0. City voitti FA Cupin nyt 8. kerran. City on voittanut tällä kaudella jo liigakapin ja sillä on yhä mahdollisuudet myös valioliigan mestaruuteen.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ruotsalainen euroviisutoimittaja ja asiantuntija Torbjörn Ek on hämmästynyt euroviisujen lopputuloksista. Ek sanoo olleensa varma, että Suomi voittaisi euroviisut. Ek oli yllättynyt raatien antamista äänistä. Hän sanoo odottaneensa, että Pete Parkkonen ja Linda Lampenius olisivat saaneet paljon korkeammat pisteet raadeilta. Ek arvelee, ettei vedonlyöntifirmojen todennäköisyyksille kannattaisi antaa niin suurta huomiota. Suomi oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Samoin viime vuonna Ruotsia edustanut suomalainen Kai oli ennakkosuosikki, mutta sijoittui neljänneksi. Muitakin vastaavia esimerkkejä on. Angry Birds on lisätty uutena pelinä videotelien kunniagalleriaan. Vuonna 2009 kehitetty Angry Birds nousi nopeasti mobiilipelaamisen läpimurtohitiksi. Pelisarjan osia on ladattu yli 5 miljardia kertaa ja sen ympärille on kasvanut laaja oheistuotebisnes. Rovion luoma Angry Birds on ensimmäinen suomalainen peli, joka on nimetty kunniagalleriaan. Angry Birdsin lisäksi kunniagalleriaan lisättiin 3 muuta peliä. Kunniagalleriaan valitaan pelejä, jotka ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja, ikimuistoisia, kestäneet aikaa ja vaikuttaneet videopelien kehitykseen tai yleiseen suosioon. Yksi ihminen on kuollut mynkiä onnettomuudessa Ahvenanmaalla Brändössä. Poliisi sai viime yönä ilmoituksen, että Brändössä oli löydetty kuollut henkilö kaatuneesta mynkiästä. Uhri on 1970-luvulla syntynyt mies, joka asui Ahvenanmaan ulkopuolella.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta. Classic Hits. Tätä on Classic Hits.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hitit.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Vuonna 1963 nousi eräs aloitteleva artisti 17. toukokuuta Monterey Folk-festivaalin lavalle. Bob Dylanin ensimmäinen live-esiintyminen oli alkusoittoa pitkälle ja menestyksekkäälle uralle. 17. toukokuuta vuonna 1975 julkaisi Elton John 9. levynsä. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy-levy saavutti kultamyynnin jo ennakkomyynnistä ja nousi 7 viikoksi listakärkeen. 17. toukokuuta vuonna 2012 maailma menetti yhden kuningattaren. Diskon kuningatar Donna Summer kuoli 63-vuotiaana keuhkosyövän uuvuttamana. Musiikki elää ja hittejä kertyikin monia, kuten I Feel Love, Hot Stuff, Bad Girls ja She Works Hard for the Money. 17. toukokuuta syntyneistä löytyy esimerkiksi Unelmahäät-ohjelmasta meille suomalaisille tuttu artisti. Vuonna 1961 syntyneen Enian isoimpia hittejä on juurikin tämä hääohjelmassa soiva Orinoco Flow. Vuonna 1970 syntyi puolestaan poika-bändipioneeri New Kids on the Blockin Jordan Knight.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
4: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parveke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hito.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheenporinan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekin heitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu kiivaasti. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaritelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 10 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsee Balkanin Niemimaan alueella. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Vuoden ensimmäiset hellepäivät voidaan kokea alkuviikosta. Helleraja voi mennä rikki tiistaina maan kaakkoisosassa Lappeenrannan seudulla. Helleraja rikkoutuu, kun lämpötila on vähintään 25,1 astetta. Yli 20 asteen lämpötiloja koetaan alkuviikosta laajalti Etelä- ja Keski-Suomessa. Lämmin sää tuo mukanaan ukkosia, jotka voivat olla voimakkaita itäisessä osassa maata. Leijonat tiedotti, että puolustaja Mikael Seppälän kisapassi on leimattu. Suomella on MM-joukkueessa vielä yksi paikka vapaana. Se täytetään hyökkääjällä. Zürichissä olevista pelaajista Sami Päivärinnan passi on leimaamatta, mutta myös uusi NHL-vahvistus hyökkäykseen on vielä mahdollinen. Joko Montrealin Oliver Kapasen tai Buffalon Konsta Heleniuksen kausi NHL:ssä päättyy tiistai-aamuna Suomen aikaa. Leijonat odottaa NHL:n toisen pudotuspelikierroksen päättymistä ennen kuin valinta viimeisestä hyökkääjästä tehdään.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.

0: Classic Hits kuuluu kaikkialla.
1: Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta.
0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat löydät osoitteesta supla.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Euroviisujen finaali kamppailtiin eilen ja Suomi sijoittui sijalle 6. Raatien pisteiden jälkeen Suomi oli viidentenä ja sai täydet 12 pistettä Virolta ja Ruotsilta. Kokonaisuudessaan finaali oli oikein onnistunut ja taso oli kova. Linda ja Peteä on kannustettu isosti kotimaassa, mutta myös kansainvälisesti, ja Suomi pysyikin vedonlyöntitilastojen kärjessä loppuun saakka. Suomi-edustus finaalissa oli muutenkin vahvaa, kun väliaikanumerossa nähtiin Lordi ja Erika Wikman. Tuntuu, että näissä viisuissa Suomi onkin ollut isosti kaikkien huulilla ja saamme olla ylpeitä, vaikka voittoa ei tullutkaan. Go Liekin heitin, go Linda ja Pete.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi

Päivän paras soundtrack. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. And you can dance. For inspiration.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
2: Ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja somekuvia räpsien.
3: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei, ei se ole todellakaan ihan kaikkien hommaa
2: no
3: se,
2: ei.
3: Mutta oikein seikkailuna sitä ei enää voi pitää.
2: Joo, no, noin matkakirjat olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa. Aika paljon.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hitsin myös verkosta.
1: Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta.
0: Kuuntele missä ja milloin vain.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheenporinan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekin heitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu kiivaasti. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaripelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 10 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsee Balkanin niemimaan alueella. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Euroviisuvoitto oli Bulgarialle ensimmäinen. Tiikeri on karannut Saksan Leipzigissä, kertoo saksalaislehti Bild. Lehtitietojen mukaan yksi ihminen on loukkaantunut. Bildin mukaan poliisi on ampunut eläintä. Lehden mukaan tiikeri kuuluu paikalliselle eläinkouluttajalle. Jääkiekon MM-kisojen iltapäiväpeleissä Britannia piti 2 erää hallitsevaa maailmanmestaria ja olympiavoittajaa Yhdysvaltoja ahtaalla. Lopulta Yhdysvallat karkasi helpottavaan 5-1 voittoon. Iltapäivän toisessa ottelussa Jukka Jalosen valmentama Italia hävisi Slovakialle maalein 1-4. MM-kisoissa pelataan

0: Tänään vielä 4 ottelua. Ilta-Sanomat seuraa niitä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Leijonat pelaa seuraavan kerran huomenna ja saa silloin vastaansa Yhdysvallat.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko.

0: Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta.
1: Kuuntele missä ja milloin vain.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ympäri. Classic Hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Drooni-isku aiheutti tulipalon Barakahin ydinvoimalassa Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Abu Dhabin viranomaiset kertovat uutistoimisto Reutersin mukaan. Kukaan ei ole loukkaantunut tilanteessa. Drooni-isku osui ydinvoimalan sähkögeneraattoriin voimalan sisemmän turva-alueen ulkopuolella. Ydinvoimalan säteilyturvallisuustasoihin ei tullut paikallisen ydinvalvontaviranomaisen mukaan muutoksia. Iskun tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa. Yhdistyneet Arabiemiraatit on aiemmin syyttänyt Irania iskuista alueelleen. Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheen porinan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekin heitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu kiivaasti. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaripelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 10 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsee Balkanin niemimaan alueella. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko laskee Utsjoella horisontin alapuolelle seuraavan kerran vasta heinäkuun lopussa. Yöttömän yön raja kulkee Suomessa Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Euroviisujen finaali kamppailtiin eilen ja Suomi sijoittui sijalle 6. Raatien pisteiden jälkeen Suomi oli 5. ja sai täydet 12 pistettä Virolta ja Ruotsilta. Kokonaisuudessaan finaali oli oikein onnistunut ja taso oli kova. Linda ja Petea on kannustettu isosti kotimaassa, mutta myös kansainvälisesti, ja Suomi pysyikin vedonlyöntitilastojen kärjessä loppuun saakka. Suomi-edustus finaalissa oli muutenkin vahvaa, kun väliaikanumerossa nähtiin Lordi ja Erika Wikman. Tuntuu, että näissä viisuissa Suomi onkin ollut isosti kaikkien huulilla

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko.

0: Löydät Classic Hitsin myös verkosta.
1: Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovelluskaupasta.
0: Kuuntele missä ja milloin vain.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En, tuun.
4: Tule puhkiloon.
5: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Asko Sedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuja, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Mennään Powerparkiin!
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
14: Minkälainen seikkailijaluonne Harri sä oot?
15: No mä olen aika, en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen. Mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin.
13: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: uutiset muinoin. Musahistorian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Vuonna 1963 nousi eräs aloitteleva artisti 17. toukokuuta Monterein folkfestivaalin lavalle. Bob Dylanin ensimmäinen live-esiintyminen oli alkusoittoa pitkälle ja menestyksekkäälle uralle. 17. toukokuuta vuonna 1975 julkaisi Elton John 9. levynsä. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy-levy saavutti kultamyynnin jo ennakkomyynnistä ja nousi 7 viikoksi listakärkeen. 17. toukokuuta vuonna 2012 maailma menetti yhden kuningattaren. Diskon kuningatar Donna Summer kuoli 63-vuotiaana keuhkosyövän uuvuttamana. Musiikki elää ja hittejä kertyikin monia, kuten I Feel Love, Hot Stuff, Bad Girls ja She Works Hard for the Money. 17. toukokuuta syntyneistä löytyy esimerkiksi Unelmahäät-ohjelmasta meille suomalaisille tuttu artisti. Vuonna 1961 syntyneen Enian isoimpia hittejä on juurikin tämä hääohjelmassa soiva Orinoco Flow. Vuonna 1970 syntyi puolestaan poika-bändipioneeri New Kids on the Blockin Jordan Knight.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee.

0: Hampurilainen nyt 795.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En. Tuu.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat pailuut!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En.
15: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
18: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä. Ja ota Barona. Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin.

0: se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
2: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
3: Joo, joo.
2: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte.
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Euroviisujen finaali kamppailtiin eilen ja Suomi sijoittui sijalle 6. Raatien pisteiden jälkeen Suomi oli 5. ja sai täydet 12 pistettä Virolta ja Ruotsilta. Kokonaisuudessaan finaali oli oikein onnistunut ja taso oli kova. Linda ja Peteä on kannustettu isosti kotimaassa, mutta myös kansainvälisesti, ja Suomi pysyikin vedonlyöntitilastojen kärjessä loppuun saakka. Suomi-edustus finaalissa oli muutenkin vahvaa, kun väliaikanumerossa nähtiin Lordi ja Erika Wiikman. Tuntuu, että näissä viisuissa Suomi onkin ollut isosti kaikkien huulilla ja saamme olla ylpeitä, vaikka voittoa ei tullutkaan. Go Liekin heitin, go Linda ja Pete.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimat

0: Kaalimatto-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
16: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
17: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
18: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
19: Kyllä.
18: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
19: Näin.
18: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
19: Näin on.
18: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
20: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
21: AD jatkaa auton matkaa. AD.
22: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
23: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
24: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
25: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan.
24: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Rai.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tukko hakee.
6: En.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta?
7: Mm?
6: Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä.

0: tietää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhilaan.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
12: Ai, onks puranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ei kun morjasta!
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
20: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
21: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Nee.

0: me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
0: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
0: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
0: En.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu-iloon.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
11: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vain!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mene.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oh, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamaan.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvas.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini,

0: Hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi paranne viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
6: Niin, <aina. laughs> No,
5: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
6: Juh.
5: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Moi.
6: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhla.

0: juhlateltta, 3 × 6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhilaan.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
9: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
10: Niin on joo.
9: Aidoimmillaan.
10: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5-2.
9: Meidän ohjelman nimikin on Miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämies.
10: Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean...
8: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: everybody baby do that conga.
1: Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Vellytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta.
7: Mm?
6: Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä,
8: vellytä. Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
15: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
16: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
17: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
16: Teet marinaadia?
17: Ei ihan ite, teen aina.
16: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
17: Ja grillimaisteria vai?
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
20: Niin sua. Elämä on.
21: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
22: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
23: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
22: Ja onhan meillä tekoälyjä.
23: Meidän pitäisi kouluttaa.
22: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
23: Pertti, teidän Miro on 7.
22: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
23: Pertti, hengitä ja ota Barona.
22: Barona!
24: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
25: Barona.
26: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
24: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Iso pääsoitto. Haloo? Herra johtaja!
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikki.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
12: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
17: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
19: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: Mäkkäristä. Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Kiss.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin. Paljon.
7: 149. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se, Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise.
16: Vain apteekeista.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
19: Halpoja puhelimia ei tarvitse.

0: senää bongailla pitkin kyliä.
1: Ei vai!
0: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Ai! Onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 104.

0: Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

kuulosti kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen, arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.

artistien top 10 listat. Joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.

90 ihanin 80 luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.